0: înțelată regleja brele. Nani mcale, nani mcale. Corobno, enti erici tantuan, aie, notrile smatis matista, anate regleja brele. Ci dunga bertă la drăbă cu anfeanțe, neoțen, tamban pulling stese de mie, tena ghibirgure at tukisonga, namna io. Tiro de ta, igu notrile smatis matista, notrile aie, cu mambe notrile regleja brele. Oh, mambo mbaia. Mi te bulling stese ne-a unofaia. Enti tena tăi tile tigatine, legă mai big să gâzboara. Încă tu tăi tile tigate, ina ele big să gâzgite, ce tăi tăi Ejeta ke machi kitigen so kona tarba so komuru. Achile status 74 ash agitile ticket number 2. Inyor chiri ke 16,000 Kenya shillings agatu gule mbicha na 6. Taje femelo. Itaje femelo.
1: Ya moyo.
0: Wele wele kabisa ngwa chicho.
1: Mana uta jadi bato.
0: Kabisa bwana mi ten bullying station I don't know.
1: Mama ni man.
0: Yes, if you want to go to the good at the good idea.
1: Oh, I can hear it.
0: Hey.
1: You will be ready, Bando.
0: All right, maybe then change your time. Hello.
1: Smart star.
0: Ehe.
1: Ano ko ko ni zero for Met County.
0: Yes sir.
1: Omo pro na te na ni mori mwenye.
0: Aha.
1: Lakini ni ku da yana nyuni ye.
0: Eh.
1: Chabara jam ko ni bara ko macha mara na ye ni na bisi na di na sa.
0: Oh, gele ma private to.
1: Ma mo private ya nyani nyambo ana so na di mori da mi na ni so.
0: Ko ga bisi ka sare sare taji fem hello.
1: Taji fem hello.
0: Yes sir ngo jiji.
1: Wei san twara blang.
0: Eh.
1: Kai net ko matum da sa ta matum da po ling station
0: na. Ya sibir jini ngo Jabril ya na nota de gile smart star.
1: Jabril ni bwana ngeni de kai kai nge mama nito.
0: Gele kai kai ke mama nito ko siri ke ya ke sign contract to.
1: Itu ngu manya su te na me.
0: U da ter kabeza bwana.